I xini xo mangala kahle kahle kumbexana xo hlamarisa lexi winga na xo hunga khola hi van'wani vanhu simula kahle kusuka dokodela Thomas Chauke va ku ri ku na xivutiso ka risimu leri i ncini nga na xona.